Balkanskega etna. Prvo ne gre, ne gre. Mozak jednostavno nima šanse kapiti to ča uho čuje. Prostor muzike izmišlja mogućnostima mozga.

Danas se ratovi vode dronovima, postavlja se pitanje, ovi dečki koji su krenuli na, kako se to zove, temeljnu vojnu obuku, spremaju li njih državne vlasti za takvo ratovanje?

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4.

oko dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.

0: Tri su minute do podne, što znači da se lagano odjavljujemo, a sa mnom je Gabi, kako bismo najavile Eko Rojec. Ćao Gabi.
1: Ćao, dobar dan. Ana, slušateljima još jednom, evo, obzirom da su tri minute,
0: yes,
1: onda moram požuriti.
0: I manje.
1: Pa gle, ja sam prošli tjedan ušla u Pragrande, nakon, nisam bila već neko vrijeme. Uh-huh. I sad mi je krivo da nisam išla i ranije češće. Ideš ti nešto tamo prošetati, a?
0: Ne.
1: Ni ti nisi daleko od Pragrandea. Znači, onako, jedan refresh sam doživjela. Ali, ovoga puta ušla sam tamo s gošćama koje ćemo danas čuti u emisiji. Popričati malo o tom zelenom pojasu. Praktički nije u centru grada, ali je blizu,
0: da.
1: Jer se to sprema, možda malo po malo nagrizamo ga.
0: Betonizacija.
1: Ako je prvo na rubovima, a onda ko zna kako i ko zna gdje. Pa evo, o tome smo pričali. Teodora Beletić i Vesna Martinko su mi se pridružile u šetnji i u razgovoru. Čućemo ptičice i lišće koje šumi. I evo, preporučam potpisati peticiju koju je pokrenula inicijativa protiv nekontrolirane sječe stabala, ukoliko građani žele da se taj prostor, taj zeleni prostor sačuva od daljnje betonizacije.
0: Da, ako sve zabetoniramo, poslije ćemo plakati.
1: Pa kako su one i navele u tom razgovoru, čuće i slušatelje, dakle neki drugi veliki gradovi, moderni, zapadni, kako god to volimo zvati, pokušavaju vratiti, odnosno stvoriti takav jedan prostor u gradu. Mi to imamo, pa bi bilo pametno da to onda i sačuvamo.
0: Da, ali znaš ono kako ide.
1: Znam.
0: Ne volimo učiti na tuđim greškama, nego moramo sami raditi greške.
1: Da, to nije dobro.
0: Ne. Dakle, Eko Rojec u 12:15. U 13:05, hvala ti Gabi. U 13:05 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Bebe nam je za danas pripremio Dead Kennedys i album Bad Time for Democracy. Ćao Bebe, pozdravljamo te, izdrži, vrati nam se brzo. Nakon toga od 14 do 16 sama ću biti ja u Sijesti de Rojc, od 17 do 19 ide Studio 22 i tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STM, te od 21 do 23 je nova epizoda Kupeka. Slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom Otkucavanju do podne. Želim vam svima ugodan dan uz Radio Rojc. Ćao ljudi!
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
3: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
4: Really? Jody Foster.
5: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
6: Hello.
7: Ovo je Otkucavanje do podne.
8: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Relájate. Respira profundo.
7: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

predivna zelena brda. Reka nemirna, krivudava brza. Vazduh čist, voda pitka. Raj na zemlji.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još 3 minuta. Pogled u beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji,

velikim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška.

pamtim to kao da je bilo danas, kad je babo Atif otišao od nas, u ruci mu piva za reverom značka Fksara. Kaže da mu je dosta žene, djece i kuće, i da ga nakon nostalgija vuči, da će se vrat kad mu bude čeif. Mi smo djeca čučali ispod jergena, komšiluk viko, Fatma Bona, pus Hevana, vraća se mu samo da propije sve. Ali prođe od tad 13 bajrama, ali babo Ati se ne vrati k nama. Kažu da ga je Klađića satro voz. A ja sam letio u fačnu raju, švercao kafu, bunario, po tramvaju, prodavao farmerke. Mislio sam da zato ima nekog šlifa i

0: u prvom dijelu. Ali ovaj, ali zapravo mi smo jako mladi ušli u to, što je možda sreća, možda nesreća, i jednostavno to je bio neki teren na kom smo se jedino osjećali sigurno. Što ja znam, mi nismo voljeli, to smo i u knjizi pričali, nismo voljeli te bendove koji teže, mi nismo voljeli te umjetnike od 19 godina koji teže i koji ono nešto, kako bi rekao, neku veliku životnu filozofiju, ovaj, kako bi rekao, tu prosipaju. Mi se na tom terenu nismo...
1: I oprosti, i planiraju da s 21. objave svoje memoare.
0: Jest. Ovaj, i šta ja znam, mi smo išli nekim drugim putem, ovaj, i kažem, možda i nismo bili ni pismeni toliko, možda nismo toliko ni čitali kod ti drugi ljudi, kao recimo Johnny, šta ja znam, koji su stvarno imali neke filozofske poruke, ali Johnny je tad imao nekih već 30 godina i, kako bi rekao, iz njegovih usta te poruke su imale neki autoritet i ono, a u našoj generaciji je postojalo puno klinaca od 17-18 godina koji istu tu poetiku, neku Johnnyjevsku, pokušavaju da prodaju, znate, sa onim par jedva probijenih brčića i ono, znate, sa 40 kila. Ovaj, nama to nije izgledalo uvjerljivo i mi smo se nekako odlučili da pričamo te priče iz komšiluka i te priče su nama, kako bih rekao, ono, osjećali smo se sigurno u tom selu. Bili smo popularni u ulici, bili smo popularni na klubu, u fakultetu i nama je to bilo dovoljno. Prognoze ovih starijih muzičara su bile jako loše po nas, ono, i govorili su da to se pačilo. Možda je i to razlog što nismo mogli u Sarajevu da izdamo ploču, jer jednostavno te priče niko nije procijenio kao interesantne ovaj, ljudima van Sarajeva ili šta ja znam, pogotovo u Jugoslaviji, u jednoj velikoj konkurenciji stvarno, u jednoj kulturnoj sceni koju možda nije bilo ravne u Evropi.
1: Samo još da mi kažeš kako su završili pišanje i Žuga. Da nemoj da čitam Iskinge, dok nađem umorću se.
0: A nije baš, kako bih rekao...
1: Ne, toliko je dobro, toliko je literarno i toliko je mračno da vrijedi reći.
0: Da, pišanje...
2: Ali se više ne sjeća. Da.
0: Pa nije, nego sad, ono, to je malo teška priča, pišanje je poginuo u redovima HOS-a. A Žuga je, ovaj... umro gurajući auto prije neke 3 godine, imao je viška kila i kod nas često padne snijeg, a auti su nam stari, ono, ima poslovica, kaže, pališ se ko golf dizel na bilašnici.
1: A kraj tog života dogodio se...
0: On je pokušao da upali auto i ovaj, ispod Igmana, tamo je najhladnije, tamo su se oni partizani smrzli. U stvari, na Igmanu je hladnije nego na Bjelašnici, to ljudi ne znaju, jer to su te temperaturne inverzije se zovu. Uglavnom, on je ovaj, pošao da gura svoj auto i tu ga je pogodilo srčani udar i eto. Tako su završili pišanje
1: tako,
0: Žuga.
1: Tako, eto, neki ne mogu ni na more. Boro, ti top listu nadrealista zamišljaš tako što je daješ ime, ali ne i sadržaj. I sve se to dešava, dakle, dok služiš vojsku u kojoj si, među ostalim, i sa Goranom Bregovićem.
2: Ja sam bio u Nišu, ali ovo o čemu govorimo, to se dešava kad sam otišao u prekomandu u jedno mjesto 20-30 km od Niša, u Prokuplje. A jeste, u Nišu smo bili zajedno i ovaj, proveli smo tu nekih 6 mjeseci, a onda ja odlazim u Prokuplje, jer ja sam završio pravni fakultet i tako kao pravnik sam otišao u vojsku, a vojska tako je koristila, pa sad su me zaposlili kao vojnog pravnika. Tako da je moj posao bio da završavam pravne poslove u kasarni, što je bilo onako s jedne strane zanimljivo, s druge strane je bila jedna prednost to što sam mogao da izađem kad god hoću, jer sam imao posla, idem u vodovod, idem u kanalizaciju da završavam probleme sa vojskom i sa ovim, kako se zove...
1: Otpadnim vodama.
2: Ovdje idem da, kad neki starešina se napije negdje u kafani pa napravi ovaj problem, onda idem da rješavam problem, idem sa pisaćom mašinom, stavim ispred sebe i kucam ovaj, svjedočenje konobara, šta se desilo, zašto je taj kapetan izvadio pištolj i opalio 5 puta u plafon i da ja sad to kucam i pravim zapisnik.

0: i napravim kompletan zajed. To su uglavnom bili moji poslovi. E, u svemu tome ja sam razmišljao kakva bi mogla da izgleda jedna radio emisija koju bi ja radio kad izađem iz ovih problema sa kapetanima koji kad se napiju izrešetaju plafon u kafani. Tako da, eto, tako je nastala Top lista u tim poslovima, šta rade srednje rangirani oficiri u Slovenske narodne armije kad izađu iz kasarne, a mi ostanemo tamo da čuvamo državu i ostatke sistema. Tako da, tako je nastao naslov te Top liste, a onda kad sam došao na radio, onda sam pokušao da nađem i sadržaj. I desilo se da sam sreo ekipu iz mog komšiluka i sa njima sam počeo da stvaram tu Top listu, jer i onda smo tako došli do starješina, odnosno do sjećanja na rat u kojem neki partizan napravi semafor i zaustavi njemačke tenkove, što nije uspjelo Titovim partizanima 4 godine.
1: Hoćete mi sad nešto iskreno odgovoriti? Kad sam počeo pričati o vojsci, koliko vas je pomislilo da je Boro služio vojsku u Puli? E, pa nema razočarenja. Evo ko je služio vojsku u Puli. Evo, nije služio, u ovoj zgradi bio. Šta si radio ovdje?
2: Ja sam bio na stoji, ovo je bila zgrada samo za djecu, diplomata i oni su ovdje bili, oni gardisti, to čuvali su ovu zgradu, a mi smo bili tamo porojicu.
1: I nisi nikad baš došao u ovu zgradu?
2: Nisam, ovdje ovo je bila komanda, ovo je bilo, kako bi rekao, ovo je bilo
3: dostignuti
2: san svakog vojnika da ovdje služi vojsku.
0: A što ti je pravda u životu, znaš, prođe 40 godina i on stiže na velika vrata.
2: I bio sam i na HTV-u prije 2 godine isto. I kaže moja punca mojoj ženi posle toga, kaže, vidjela sam, kaže, Seju, bio je na HTV-u, on se pravo probija.
1: Eto, dakle, da parafraziram jednog velikog pjesnika, Babo Atić se vratio k vama. K nama još nije, mi smo još ispod Jorgana Čučima. Sejo, te godine, dakle, kad se Boro vraća, kad dobija emisiju koja se zove Primus ili Priča i muzika subotom, je li tako bilo? To je termin subota ujutru, namijenjen nikome.
0: To je ako hoće da te uvale, kažu, aj ti, kaže, u subotu od 8 do 11, to je kad divan termin. Radio Sarajevo drugi program je zapravo počinje u 8 sati i prije te emisije pola sata išao onaj signal, ono 1000 herca. Proba se sistem i 1000 herca ide od pola 8 do 8 i tek u 8 počinje.
1: Ko je oponašao taj zvuk? Kako je bila? Još jedno pola sata sad pišta to.
0: Da. I onda počinje emisija. Subota, mislim, svi su ljudi na radiju uživali, jer subota je nedjelja ko je mogao, taj ne radi, osim ovih koji radi u informativnom programu. Tako da je to bio onako termin, baš ono, za dati nekom i reći, ajde, tu ćeš se ti snaći. Ali što kažu, ja sam to naučio još možda par godina prije toga. Ja sam kao mlad novinar, dok sam radio kao volonter, dok sam bio student, išao sam na 202. I onda je bila nova godina i za novu godinu svi te najveće zvijezde tog programa su izabrali sve neke velike poslove. A to je bilo, ili ćeš da razgovaraš sa Bregovićem, ili s Čolićem, ili sa gradonačelnikom Sarajeva. A mene su kao početnika poslali u elektrodistribuciju. I rekli, ti ćeš se, kaže, javljati iz elektrodistribucije. Prvo ti je javljanje, pošto počinje program u jedan sat i pet minuta, a drugo javljanje i poslednje je u 5 minuta do 6, kad se završava program. I ja sjedim u elektrodistribuciji 6 sati, odnosno moram doći sat vremena ranije, za 2 javljanja, ali to je volonter, početnik i tako dalje. Međutim, tad sam naučio, u stvari, ono šta je istina u toj profesiji. Šta god vam se da, vi to uradite najbolje što možete, i to će vam se isplatiti. Međutim, šta se desi? To je nova godina i svi počnu da prave jela, raspale se sve rerne, sve se raspali u Sarajevu i pukne sistem. I niko ne može da se javi, samo ja iz elektrodistribucije.

0: javno mnenje, jer javno mnenje se ne stvara u studentskom klubu, javno mnenje se stvara na televiziji, na stadionima. Ovaj, nama jednostavno je to promaklo dok nije došao taj šamar. Ovaj, i jačina tog šamara, te rakete, zemlja muha, zemlja, to je ko sad ovaj orešnik, kako se zove. Kad vas to sastavi, onda shvatite da vaš trespas, da vaš grijeh i nije tako mali i da to što radite zapravo itekako je prst u oko nekome i nećemo, jel?
1: Boro, ja mislim da će rijetki, jer mnogih neće ni bi da to rade, koji budu istraživali te godine kroz zvuk Sarajeva, recimo 80-ih, naravno naići na ime Zlaje Arslanagića, Zlatka Zlaje Arslanagića, i kod tih koji budu se bavili 80-im godinama, on će biti čovjek koji je napravio crvenu jabuku. Ali on je zapravo za top listu nadrealista jedna jako važna ličnost.
2: On je ključni čovjek, zapravo top lista nadrealista u ovom obliku je nastala tako što je, Zlatko je moj komšija, on je stanovao u istoj ulici gdje je ja, samo jedan broj preko puta, Eleno Pravne. Bio je dobar prijatelj, odličan prijatelj s mojim mlađim bratom, dolazio je i on je meni pokazivao neke svoje omote koje je radio, koji su bili jako interesantni. Dakle, to je bio omot za ploču koji je imao sve kao i svaka ploča, dakle sve, naslov, sve pjesme, sve tekstove, samo što nije bilo vinila unutra, samo tako izgledalo. I to je meni bilo interesantno, jeli, i ja sam njemu rekao, što misliš da mi od ovoga pokušamo napraviti tu top listu? Tako je u stvari zapravo ta nova ova top lista koju svi znaju, jeli, i nastala. Zlatko je poseban momak, on je baš nekako u to vrijeme. Ali pazite, ja to danas kad pričam, to mi je uvijek ono, podatak gotovo
1: čovjek, hitno je.
2: Da, on je bio učenik drugog razreda gimnazije tada, a ovi su bili u četvrtom razredu. Dakle, učenik drugog razreda gimnazije poveo svoje starije kolege iz gimnazije na radio stanicu i tako je nastala top lista nadrealista. I to je jako interesantno. Zamislite sad kad biste pomislili da u ovom trenutku u Puli grupa gimnazijalaca pravi neki svoj program i vi 2067. godine na 70. sajmu knjige pričate o tome šta su oni napravili.
1: A ja vodim program
2: dana,
1: normalno.
2: Dakle, to je bilo prije 43 godine. Dakle, prije 43 godine je to nastalo. Ja i dan danas nalazim da ljudi kažu, gledam na nekoliko portala, evo ovo isto bilo ko što je bilo nad realistima i tako dalje. Ali ta prva top lista nad realista, mislim, na radio je već išla, onda kad je otišla na televiziju, ona je postala ono što kažu top. Ali zamislite šta je interesantno, ta televizija Sarajevo se toliko plašila toga kad su to napravili. Vi znate svi da televizija funkcioniše od septembra do juna, jeli, počinje sa jesenjom šemom i tad se puštaju programe. Kad dođe 15. i 20. juni, počinje ljetna šema, idu neki reprizni sadržaj i tako dalje. E, oni su to listu objavili u julu 84. Računajući da će malo ljudi to gledat, da će nekako to proći, neće nikog glava...
1: To je prva sezona.
2: Da, prva sezona. U sred ljetne šeme i to je napravo. Ali to je tako čudno. To je u stvari radio televizija Sarajevo. Uvijek onako uplašeno da se neće šta desiti. Jer nećete vjerovati, ali radio televizija Sarajevo, to sam pisao u ovom tekstu za Sarajevo 80. je bila jedina televizija u sistemu Jugoslovenske radio televizije koja je kupila Monty Pythona. Bio jedan neobičan urednik, talentovan književnik, izuzetna ličnost, Svitomir Lukić, koji je bio urednik na televiziji, koga su poslali u Montre, na onaj festival u Švicarsku, gdje su se prikazivali televizijske emisije. I Svitomir Lukić kao čovjek od duha, od talenta i tako dalje, je vidio na tom festivalu jednu emisiju, jedan eksperiment BBC-a koji se zvao Monty Python Show, i rekao je, ovo ćemo mi kupiti. I onda je televizija Sarajevo, tako se kupovala, televizija Zagreb i televizija Beograd, koje su bile najjače, oni su kupovali ove sve zvijezde, ovo ono, a za ove su male ostajali ovi neki restlovi i tako dalje. I on je od tih restlova odabrao Monty Pythona. Ali ono što će biti interesantno, super, onda kad je došao Monty Python,

15 sati i 44 minute, danas se odjavljujemo mrvu ranije. Nadam se da vam se svidjela ova Zanda repriza, možda ste propustili ova predstavljanje knjige Eseja Seksona i Bore Kontića, pamtim to kada je bilo danas. Puštat ćemo još promocija knjiga sa posljednjeg sajma knjige, ne brinite, nismo zaboravili, imamo materijala. Jednostavno smo, eto, malo nas je. Anyhow, ja ću vas pozdraviti, za danas moje ime Ana. Sutra je s vama u sjesti Mirjana i slušamo se. Ostanite uz Radio Rojcu. Nastavku programa u 17 sati kreće Nove studije 22 u kojem tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem Esteom. Te od 21 sat kreće nova epizoda Kupeka. Uživajte ljudi u danu. Slušamo se sutra. Ćao!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojt.

biraj svoju rutinu. Radio Rojc. Dinamični, plesni, certain ratio. Sad idemo do New Yorka. Ben se zove Oneida. Album iz 24. Expensive Air. Prva stvar Risen to High, druga Spill, treća Salt. Oneida.

Slušali smo, evo izgovorit ću još jedan put, Diamorphous Androgynous. A bila je opcija da ih uopšte ne pustim zbog ovog njihovog imena i teškog izgovora, ali onda kakve mi to heroje uopšte tražimo. Tako smo došli do kraja još jednog izdanja. Emisije Tražimo nove heroje. I za sam kraj slušamo belgijsku ekipu pod vodstvom Pierre Verwelsem. To je njegov projekat.

0: Bio je to Pierre Velosem i njegova grupa, album iz 22. 30 Years of Success. Evo, stigli smo do kraja, nadam se da ste čuli nešto zanimljivo u današnjoj emisiji. Do sljedećeg slušanja, ja vas pozdravljam, ćao.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

maltretiranje mene samoga, 2 sata maltretiranja slušatelja i slušalica. Zapravo se pitam, čemu hoće se ovo? Kupak!

0: Tako torej, naša oddaja je pri koncu. Upamo, da smo vam prikazali vsaj delček tistega, s čimer se mladi v Idriji ukvarjajo in kaj jih zanima. Vam pa hvala za pozornost.
1: Ali hajde da ne budemo baš na kraj srca, jer iako je, kao što kaže Gregorov, sve u pizdi i sve u kurcu, neke stvari ipak svijetle i u takvom stanju, poput slobodne zone recimo. Bilo je veliko pitanje hoće li ove godine biti festivala uopšte i ako ga bude u kojoj formi. Na kraju ga ipak bilo bez neke velike pompe i svečanosti, jer nije ni vrijeme za tako nešto. O slobodnoj zoni i nekim od filmova ćemo se nešto više baviti, nadam se, u nekoj od narednih emisija, a ono što mene čini posebno ponosnim i ispunjenim je činjenica da je na slobodnoj zoni bio i Ramiz, odnosno Ramiz ovo ljeto, a to nikako nije mala stvar. I sad ću ja napraviti jedan presedan, pa u neku ruku i povezati ovaj najnoviji kupek, odnosno temu najnovije kupeka sa Ramizom, i to putem moje drage prijateljice i kolegice Ivane Gordić-Perc iz Zrenjanina, koja je prije 2 godine uradila sjajan dokumentarac o izrabljivanju vijetnamskih radnika u Srbiji, konkretno u Zrenjaninu, u fabrici na gradnji fabrike Ling Long, kineske fabrike guma, ali prije svega uradila je film o borbi nekoliko žena za njih i njihova prava, što će uz druge radnike, strane radnike, migrante, biti i tema ovog 412. kupeka. Ivana je inače bila na prikazivanju filma Ramizovo ljeto na slobodnoj zoni, pa da se ne reklamiram sam, poslušajte nju i to ne zbog mene, nego zbog Ramiza i filma. Iskreno zamolio sam je da pričamo o njenom filmu, jer mi se to uklapalo u temu ovog 412. kupeka, a dobio sam ovo.
2: Bolje ovako nego da mi ti nešto pitaš, da se ne rasplačem i da kažem nešto naopako. Bolje bi bilo i da smo pisali nego da smo pričali. Ali dobro, prvo ću ti reći nešto o atmosferi u mojoj kućnoj, da bi znao kako da dalje isečeš i šta. Klinci su otišli za vikend sa Ivanom i ja sam ostala sama kod kuće. I onda sam prvo posklonila taj nered koji je ostao za njima, a onda sam se sredila i doterala kao da ćemo nešto da snimamo i da će to da se vidi bez obzira što nema potrebe za tim. Nekako mi je važno da se o tvom filmu govori u jednom lepom, toplom i dostojanstvenom duhu. I tema koju si ti odabrao i ta Ramizova priča je izuzetno važna. I drago mi je da si me preduhitrio u tome. I lepše je da se Ramiz i njegova priča ispriča ovako kako si je ti ispričao, nego da se o njoj piše. Mislim da je jako važno da ljudi vide i čuju kako se nakon mrklog mraka može širiti svetlost. A to je možda i početak i kraj ove tvoje priče. Jako si lepo i mislim efektno dočarao te Ramizove strahote koje je prolazio. Taj neposredni susret sa smrću i taj mrak koji je on prošao, a onda sve što nakon toga sledi i način na

koji on pokušava da ispravi, da ispravi i poboljša svet, je, kako da ti kažem, tako si to čisto i lepo prikazao, taj njegov hod po mukama, ali tu nema ulepšavanja, nema romantizovanja. I to kad ti pokazuješ kako on ide i ide i ide uzbrdo, nizbrdo, na zeleno, na kamenčiće, na šljunak. To kao bosanski Forrest Gump, koji hoće da hoda i da širi ljubav. On skoro da i ne plače kad hoda. On plače kad sedne da misli o svojoj muci. Ali kad hoda i kad širi tu dobru vest, on širi dobru vest ljubavi. On hoće da popravi svet. I to mi je najvažnija poruka koju si ti poslao sa ovim filmom. I voljela bih da ga stavim u kontekst trenutnih dešavanja, jer tvoj film je aktuelan. Da si ga napravio u prošlosti, bio bi tada aktuelan, a mislim da će biti aktuelan i u budućnosti. Projekcija je bila samo nekoliko stotina metara dalje od dešavanja ispred Skupštine. To mesto je sada mesto koje, na kojem se završava sve ono sa čime je Ramizova muka, bol i patnja počela. I ne samo Ramizova, ja mislim da je ovo simbol svih dobrih ljudi kojih ja zaista želim da verujem, imam mnogo više od onih koji su zli. Nekako mi se čini da si napravio priču koja ima početak i čiji se krug završava gotovo na istom mestu. Eto, to je moj utisak. I ono što mi je, nisam ti ja neki kritičar i nisam ti rekla ništa veliko i snažno i pametno, ali ono što je najvažnija poruka je da svako ko pogleda tvoj film će posle tog iskustva biti bolji čovjek. I mislim da je to i najvažnija poruka. Tvoj film je svjedočanstvo o jednom groznom vremenu sa kojima se nismo razračunali, nismo ga do kraja opisali, nismo ga procesuirali, mnogi odbijaju da ga procesuiraju i da shvate šta se zapravo dogodilo. Ali silom prilika sada taj kraj doživljavaju. A Ramiz se uživo i u tvom filmu bori da to prestane, da toga nema i da se više nikada nikome ne dogodi. Želim još i da kažem da ste vi jedna sjajna ekipa i da se to vidi kroz film. Jelena ga je jako lepo naslikala na tom plakatu, tako je izvukla te neke njegove najnežnije crte i osobine. Jedan deo ekipe ne znam, ali se vidi da ste lepo radili. Ti i Ramiz ste kao dvojica glavnih aktera u celoj ovoj priči bili izuzetni. Čestitam ti, želim da nestaneš ovde i da nastaviš da snimaš i dalje.

0: program Kultura Artistik me karakter edukativ.
1: Mnogi ljudi su prije svega u Srbiji čuli za problem sa stranim radnicima kroz priču koju ste radili, odnosno koju je prije svega Ivana radila, kroz film koji je urađen, a riječ je o stranim radnicima u tada još uvijek u gradnji fabrike Ling Long na ulasku u sami Zrenjanin. Koliko je to negdje zaista osvijestilo ljude o problemu stranih radnika, a ne u problemu u smislu jao šta nam ovi strani radnici rade, nego o problemu izrabljivanja, pa nije pretjerano reći ni o problemu trgovine ljudima, jer to je upravo ono što se zapravo dešava.
2: Pa, za nas se dešava, za institucije se ne dešava. Da, pa pre svega mislim da svakako taj jedan proboj koji je tad napravljen u kontekstu shvatanja u stvari u kakvim problemima se ti ljudi nalaze jeste nešto što nema diskusije. I rađena su dva filma, jedan je radio Darko Šper, Pakao na zemlji Banatskoj, drugi su radili zove se Glažen, kako su tu u stvari bile žene najviše uključene, što je i fakat bio da su u stvari celu tu priču manje više od ono kao
1: novinarki
2: do organizacija, do listih sve mahom bile žene. I ta priča je negde dobila taj publicitet koji treba i mislim da je u stvari to koliko se ljudi javljalo da pomogne negde i pokazatelj toga da su ljudi razumeli da šta se dešava. Ono što u stvari se umeđu vremenu, ja mislim, desilo je da u stvari šta je po mojom mišljenju sa ove distance. Ja mogu da ti govorim sad samo ovako, kao mislim da smo tad na neki način dobili jako važnu lekciju svi. Jedna je da organizacije civilnog društva nužno moraju da se razviju ako hoće da se neki slučaj reši, da to bude sistemski gurano, da se to do kraja izbura kako bi se pokazalo da može. Drugo je pitanje sindikata, da je to de facto sindikalno pitanje i da su sindikati nužno morali da se uključe više od davanja pomoći, što mislim da je u nekim sindikatima jeste učinjen taj korak. A treća stvar koju sam onako, mislim, ja sad govorim šta sam ja odatle naučila, je da su novinari, medijski radnici morali da nauče jednu stvar, a to je da nisu oni nosioci moći, nego ti radnici. Odnosno da su ti radnici imali moć da pregovaraju, da su bili organizovani, mnogo veću moć bi imali, da su bili organizovani od strane sindikata potpomognuti, uz medije, uz sve to. Nažalost, u slučaju vjetnamskih radnika, mislim da se više išlo na taj, da kažem, kako će medijski, samo da se to medijski izgura, da će to rešiti sve njihove probleme, a mi svi znamo da ono kao, to jeste važna poluga moći, ali ne jedina. I mislim da se tu na neki način naučila lekcija za onaj sljedeći slučaj koji je za mene lično najvažniji slučaj u kom sam učestvovala. To su indijski radnici isto na izgradnji Ling Longa, pa na izgradnji pruge Vrbas Subotica i tako dalje. To je negde. Sad da se vratim. S jedne strane, koliko god da se nama činilo da su ljudi čuli, osvestili to, mislim da je tu itekako nedostajalo da se ipak radi na jednoj široj kampanji od početka, jer mi sad imamo tu situaciju gde je ogroman broj radnika To se i dalje dešava, mislim da se razumemo, ništa se nije pomerilo. Mi dalje imamo slučaje trgovine ljudima u tom Zrenjaninu, ne samo Zrenjaninu, gde god se okrenemo. I da mislim da u stvari da je trebalo samo nastaviti da se zajednički na tom slučaju radi. Ja mislim da do toga nije ovaj došlo tako baš kako sam, kako su neke moje očekivanja bile. Mm-hmm. A možda sam samo u stvari bila suviše a mogu kažem naivna. Ali svakako da je to za ljude koji su se inače interesovali pitanja radnika, radnička prava, kako god to hoćemo, pa čak i za one delove levog spektra koji potpuno ono, obitavaju tako negde u svojim teorijama i tako da mislim da je to njima isto bila značajna lekcija. Jer ono što je meni jako simpatično da kada god smo imali ove neke slučajeve radnika iz tih zemalja, mi nikad nismo imali treće svetaša da pomogne, osim na internetu da kaže da smo plaćenici i tako dalje. Što je jako meni simpatično da posmatram ovako, ne da me tangira, nego mi je simpatično samo. Ali mislim da je to negde osvestilo i na dobro i na loše. Jer mi sad imamo jako puno ovih desnih varijacija na temu što prorežimskih, kao što su ovi koji su nas sad napadali, do nekih tako potpuno obskurnih teoretičara zavere koji zaista veruju pre teoriji u nekakvoj zameni stanovništva nego što veruju da su migracije sastavni deo života, da je ono istorija čovečanstva, istorija migracija, da na neki način kao prosto ne postoji osoba koju ja poznajem da nema nekog ko je otišao za Nemačku, Austriju negde i kako u stvari bi ja voljela da se tamo sindikati bore da ne znam naše žene ne prevrću babe dede za bedne pare i lome kičme i gube zdravlje i da one imaju pravo iako nemaju ugovore, iako su tamo neke na crno, neke ovako, neke onako, da prosto to je jedna zajednička borba. A mislim da se do tog nije došlo, da je to negde ostalo kao glavno da se u stvari gura, ali ne tako što ćemo pričati u etar, nego tako što će se raditi na sindikalnom organizovanju.
1: Da, to je veliko pitanje, raditi na sindikalnom organizovanju, pogotovo ako govorimo o radnicima koji dolaze iz inostranstva, a pogotovo ako znamo da to sindikalno organizovanje gotovo da jedva preživljava i kada je reč o ljudima koji su rođeni ovdje žive rade. Potpuno suludo, sada spominjemo mediji i taj N1 koji je dosta izvještavao, novinarka njihova, su isto tako ljudi kojima je ugovorima zabranjeno sindikalno organizovanje unutar svih njihovih medija koji postoje i onda u takvoj priči kako uopšte očekivati jačanje bilo kakvih sindikalnih organizacija van.
2: Mislim da tu postoje ogromni koraci i to mi jako drago. Možete ispričati jednu priču koja je meni ostala, a vezana je skroz za ovo. Upravo bile su dve novinarske ekipe. Stajali smo blizu Linglonga, bila neka ono sunce upeklo, mi stojimo, ona prašina oko nas i sad treba da damo izjave, šta je znam. I naša draga drugarica Ksenija i sedimo tako u kolima i snimatelj jedan pored nije sa njom. I on meni ovako kaže, gleda, kaže on, koliko ovdje ima ljudi? kafu. Ja kažem, a mlad je dečko. Pa ja kažem, pa sad, na primjer, uzmi da stranih radnika ima oko 700, 1000, znači tu je neka brojka, nek je zaposleno. Kažem, boja, viš ti koliko je to ljudi. I što oni sad tako, mislim, ja slušam sve ovo, kažem, to je strašno šta se dešava. I kao, što oni jednostavno ne stupaju u štrajk. I kako pogledam, kažem, koliko sati dnevno provedeš na poslu? Pa kažem, koliko ti je prekovremeno plaćeno? Koliko imaš slobodnih hodina? I sad ja njega prelistam sve ono što ja znam da u stvari sa njima, tebi, šta je sve njima uskraćeno od njihovih radnih prava. I ja kažem, imamo sindikat? Kažem, a nemamo. Pa kažem, pa kako ti mećeš do štrajka se dolazi? Kažem, uj, pa i to što kažeš. Pa kažem, ajde da mi probamo na ovom manjem uzorku, pa ćemo onda da vidimo kako ide na vidu. I sad tu smo se šalili. Ali taj moment, u stvari nije on ništa, on je skroz dečko bio, kako kažem, on je
1: logično razmišljao.
2: Da, iz najbolje namere, on je skroz bio, meni to bilo sam pa što nije onako neki smor bio koji je tako nezainteresan što uključi kameru i ne zanima ga, nego sam stvarno nekako i potresao. I i to mi je tako jedan primjer kako u stvari mi imamo te ekstremne slučajeve trgovine ljudima i potencijalne trgovine, kako god hoćemo da kažemo, ali sa druge strane ljudi koji se bave time da taj položaj pomaknu, u stvari su
1: i sami.
2: Nisu samo meni, mislim, ljudi u nevladinu organizaciju, ja imam 10 godina ugovor o autorskom delu, mislim, ili tako neke neke stvari, pritom, to sam negde čak i pričala, ja bukvalno zbog toga što sam od tipa srednje škole imala delovanje koje nije bilo ni ovim prethodnima na vlasti u redu, nije bilo ni ovima sada, u smislu to su sve neke lokalne priče, tipa oborimo tender, tipa oborimo stipendije što dobije, tako neke stvari. I onda prosto nisi podoban nikome, a neću da, mislim, nikakve veze, niti nikakve stranke, ni jedna, ni druga, ni peta. I onda je moje pitanje pa dobro, šta treba da crknem od vladi. I onda sam bilo, ovo bar, neće više biti stvarne toga ko te plaća, nego šta ti sa tim novcima uradiš. I mislim da je to u stvari sad da se nadoveže na ovo pitanje N1, vrlo često, mislim, imali smo sad tu situaciju užasnu na protestu podrške Palestini, gde kolega Madren i udaljen izvještan, svi smo pozvani da se udaljimo, da smo izdajnici ovakvi, onakvi. I to je bukvalno najbolji način da kažeš da ti neprijatelji ne trebaju, da si ti sam sebi dovoljno neprijatelj. I pomislim šta god da, kako god da su izaš, ja mogu samo da kažem da bez Ksenijine pomoći u slučaju i vijetnamskih i indijskih radnika, pre svega indijskih radnika, kažem, to je meni slučaj koji je za mene lično bio presudan, zašto je to slučaj koji je pokazao da možeš da pregovaraš sa ogromnom kompanijom i da koji za sebe ima tri države i da na kraju krajeva uspeš da dobiješ što hoćeš. I to je, mislim, jedan slučaj koji često ljudi ni ne znaju da se desi u Zrenjaninu, jer nije toliki bio medijski fokus na njima.

0: ali u stvari oni su ti koji su zavređivali zaista puno pažnje, jer su delovali jedinstveno kad smo pregovarali. To su bili pritisci od fizičkih napada menadžmenta, advokatskih kancelarija koje su dolazile, indijska ambasada. To je bilo svakog dana pokušaj da se ti ljudi stave u kombi i odu kući bez ičega. Mi smo kraju uspeli u našim namerama i to je ono kao glavna poruka meni bila i koju stalno ponavljam. Nije važno da li ti formalno imaš pravo da budeš u sindikatu ovako onako, naći će se formalnosti, sve uvijek daju prevazići ako za to ima interesa. Ali poenta je bila da su oni u stvari uspjeli da se izbore za svoja prava tako što su dali izjave u tužilaštvu i dobili svoje pare full. I negde bez pomoći tih novinara, svih vas, ja ne mogu da kažem, ali pre svega sad ove egipatske radnici, njihova bukvalno sudbina, da li će njihove porodice biti u dužničkom ropstvu, zavisi od toga da li će neki inostrani novinari želeti u stvari da im pruže ruku, da im pomognu, da se priča kako funkcioniše taj Isalamanah, taj dug koji oni imaju, odnosno to jeste fakat dužničko ropstvo ako ti potpišeš banku ček i ako ne ispuniš po bilo kojim uslovima to što si otišao negde, ti si dužnik. Mi smo to imali slučajeve i Vijetnamci i Indici i znači to inače svi ti ljudi. I onda sam čula čak i ovde, naši ljudi, pogotovo ovi koji idu negovatelji i tako. Takođe se uvodi jedna, to kod nas nije pravno, ali se uvodi jedna praksa u stvari da se potpisuje ugovor u kojima dve obligacione strane, jedna je negovatelj, druga je neki posrednik, da ukoliko ta osoba ne ostane na primjer 3 mjeseca u Švajcarskoj po bilo kojim uslovima, znači to su katastrofa ugovori, da ti ljudi postaju dužničici. A to je ono što sam govorila, pruži ruku Vijetnamcu, pruži si ruku sebi, ti si sljedeći. Ovo, ako se prihvati normalnost, da je normalnost robovski rad, svi će doći u tu poziciju. I mi idemo ka tome. Meni je prosto nevjerovatno i kad slušam te teorije zavere o zameni, ovom, kako može da ti bude bliskija neka ono kao potpuno šizofrena ono kao teza, umjesto da ono kao shvatiš logički ko profitira od toga. Samo postoji pitanje ko profitira od svega toga.
1: Pa možda je odgovor da samim tim što to pitanje postavljaju oni koji od tog profita isto imaju koristi. Jer ako se novac sliva na jednu stranu, toj strani je u interesu da se priča o tome na ovaj način, a sa druge strane da te zloupotrebe mogu da teku bez neke pažnje, jer se pažnja preusmjerava opet na ovo.
0: Ma tako je, to je potpuno bilo meni, na primjer, za ovaj protest koji je kvazi zabranjen od strane države, kvazi patriota, kvazi svega. Meni je to simpatično, kako je jedna delikatna tema, izvučena naravno kao kec iz rukava u tom nekom trenutku.
1: Da, iz čista mira, zaista.
0: Da. Da,
1: niko ne zna odakle je to sada.
0: Ne znam, ja sam čekao onako ili možda malo
1: cilješ. Ali ono što mi je zanimljivo, postao sam ti, vidjela si u Splitu, je isto najavljen istovjetan skup.
0: Tako je. Ja sam se čekao onako malo bezobrazno i našli, a kao mora da su oni znali da je to dan Ujedinjenih nacija, kad je 45. donet, i da su oni onda rekli, ni, ali sam sasvim sigurna da nije to. Da, izvukli su to, eto tako, ali ono što sam ja i rekla vam kao, kad smo par puta išli po neke radnike koji su ono radili bez, su isplaćeni na crno, mislim tu je zaista ono gomila svega, sedeli smo, eto baš novinarka omražene televizije, ovaj, i gledamo, to su kamioni.

0: to su, to, ja taj broj ono kao vozila koji je prošao pored nas, i to su sve oznake domaćih kompanija, te ovo, te ono. I onda sam ja tako malo uzela da googlam, kao ok, da vidim ko su vlasnici svih tih, ono kao, ne znam, gradnja ovo, invest ono, ovako, onako. Ovaj, pa to je jedan ono kao, kako kažem, samo da su eto sa tog Trnga Republike rekli idemo da zaustavimo ovaj kamione. Oni bi rešili stvar, ali mislim da im gazde ne daju, jer sve te njihove gazde u stvari su ti ovaj, koji profitiraju od toga ekspo. Tako da, mislim, to je meni bilo sve jasno, ono što u stvari tu bilo... meni se nekako čini da na ovoj strani našoj, da ne kažem, je uvek, pusti, to su njihove provokacije, pusti, nemoj reagovati na to, pa pusti, ne znam, imaju ono akciju protiv abortusa, nećemo da im dajemo medijsku pažnju, nećemo ovo. I mi u tom bežanju toga da oni ne dobiju neku medijsku pažnju, u stvari sami se povlačimo u ono kao neki digitalni prostor gde mi eventualno ćemo dati neko saopštenje. Eventualno. Za sve teme koje negde desnica nameće. I onda ćemo doći u situaciju da kao se probudimo...
1: A desnica preuzima ulicu, da?
0: Da, a onda ćemo se probuditi jedan dan i shvatiti da ono kao oni imaju svoje medije, mi njima, ovi mediji njima ni ne trebaju. Ono kao, oni imaju zapravo mnogo više. I ono što isto meni je simpatično, ja nisam toliko videla mržnje među njima, koliko god da se ne slažu, mada ne znam ni šta bi tu moglo biti neslaganje, kao da li je car Lazar ovo ili ono, koliko od nas ono uzmeš pa se pidlačeš, znaš, kao da li mi isto shvatamo, i onda se posvađamo i ne pričamo, ono...
1: Mi to baš volimo, da?
0: Da, i onda, ovaj, i onda kako kao dođemo ovaj, u situaciju da ono, tako, ne znam, oni sede sa studentima gde šalju studentima poruke otprilike što su kao da su izdajnici, što su podržali strane radnike, pošto neki plenum jesu podržali. I onda sam se posle toga zapitala, mislim, stalno mi je to prolazilo, da li smo trebali da izađemo tad na ulicu i da kažemo nema veze što bi se bilo 50 i da kažemo ne, ono. I mislim da nismo pogrešili, prosto jer onaj čitav scenarij iz Crne Gore je takođe uvezan sa ovim. Kao, i mislim da je jedna stvar jako važna, taj pogrom koji se desio, da su oni jurili ljude po ulici kao zečeve, da ih linčuju. To je ono, ako budemo ćutali i sedeli u digitalnom prostoru i štitili da oni ne dobiju medijsku pažnju, to je ono što će biti. Mislim, to se već i dešava, samo što kao... I da, cijela ta, mislim, i cijela ta priča, imamo, mislim, to isto zanimljivo, na, kao u Srbiji, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Bosni, sad će, sad, tu se sve nešto ovaj, kao protiv migranata, a onda izađu političari, ovi elita koja u stvari profitira od toga i kaže ne, mi štitimo ove migrante, to u stvari odigrali su super. I tu, ja kažem, nema dileme da je desnica njihov igrač. Znači, taj primer je fantastično oslikao kako u stvari se vlast postavlja tako da štiti strane radnike, ali ne zato što... Ovaj,
1: zato što ih štiti, nego da bi mogla da ih
0: izrabljuje. Mnogo je tu, ovaj, kao, nije, pogotovo ja ništa ne očekujem skoro od institucija, ne očekujem ništa od ambasade, ne očekujem nijakoga ništa, ali jako je poražavajuće kad i to ništa ne možeš da dobiješ, kad dobiješ, ono, bukvalno, što su pristajali na to, što su potpisali, potpuno jedno odsustvo razumevanja u kakvom se ti ljudi u uslovima žive, rade. On je jedan simpatičan Egipćanin koji on tamo radi kao građevinar. I on meni stalno šalje svoje umetnine, da ne kažem, ne znam, pravili su neku crpnu stanicu. Pa neki zid koji razdvaja neke dve njive, u stvari to tako pustinja samo i tako zid posred toga. Ovaj, pa neke bunare, pa tako, i sad kaže kako ovaj, ima problem, kažem koji sad problem imaš,

0: Kaže on, mi smo ovdje napravili, kaže, ovaj bunar da bi mogli da iscrpimo vodu, da mogu da zidaju tu ne znam šta. I onda dođu ove lokalne vlasti i uzmu i sruše zato što mi to nismo prijavili i platili porez. A ja, kaže, ne mogu da platim porez, nemam odakle da zaradim kad ja ne mogu da zazidam ovo. I kaže, ja se vrtim tako u krug i kao očajni smo. I kao kako to, kao sigurno nije tako u Srbiji. A pomislim kao, ne, moj ti. Ne, kao,
1: da ti ispričam.
0: Da, slušaj.
1: Da ti ja kažem.
0: Ali, super mi je, pošto sam ja sa svima njima ostala negde, mislim, sa, na primjer, s Indijcima sa svima, sa ovim Egipćanima isto, a Vjetnamci tu i tamo, kada imaju poplave, onda se čujemo. I u mene je jako zanimalo kako oni tamo žive, šta, kako, koji su tamo njihovi problemi, s čime su oni. I onda shvatiš kao, pa, to je to kao, ne znam, u Vjetnamu budu katastrofalne poplave. Odneo mu kuću dva puta, mislim, meni šalje te snimke, pa svesti, pa ovo, ono, i ja ga pitam, pa dobro, kako država, kao, vam pomogne, kaže, ma kao, poslali su nam kao džak pirinča i kao snalazite se, znaš.
1: Vi model. S tim džakom i da se nahranite i plus da napravite zeći naziv.
0: Tako je. Pa normalno, pa nećeš se sad razbaciti. I onda kao pomislim kao, pa otprilike je tako nešto kako i naša država je. Onda ovaj Indijac, on mi kaže kad se vrati, on je od tih para koje je uspada ovde, jeli što je zaradio, da kupi neki mali bagir za izmuljavanje nekih močvara ili tako nešto. I onda on meni tako šalje kako on radi, sav ono osmeh, onako beli zubi, on, onako sav. I vidiš posle, ma, 2-3 mjeseca, on mene zove sav spuvan. Šta je bilo? Kaže, kako, on ima neki dug da bi došao ovde u Srbiju i onda su ga tužili ti koji su mu pozajmili pare zato što im nije na vreme vratio i sud je uzeo, izvršitelj u stvari, mu je oduzeo bager iako po zakonu ne može da mu se oduzme sredstvo za rad, kao ko on hrani porodicu. I on meni sad sve vreme priča kako su izvršitelji ono kao užas i kako to sud kao ne uzime. I onda ja pomislim kao, pa, kao, to je to. I eto sad na kraju krajeva, eto ovi Egipćani kada mi pričaju ono kao dođe lokalna vlast, nisi faliti jedan papir ono kao da bi digao bunar i kao srušit će ti, a pored tebe će ono da sazida vilu sa 4 bazena u tvojoj dnevnoj sobi i okej. Tako da mislim da ako ništa drugo, te sasvim obične ljudske priče koje oni imaju su dovoljne da bukvalno svako ko ima ono, ile pameti, ja bih rekla, kad ih čuje, možda kaže, pa čekaj, ovaj, tamo što tera 200 kamiona, njemu je problem što mu je ono, četvrti auspuh se zapušio na auto od 100.000 eura. To nije moj problem. Moj problem je što će ono, se izlije kanal i odnese mi stoku. Ili tako već nešto od ovih stvari.

0: kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.
1: Vratio bi nas malo na tu priču o indijskim radnicima. To je bilo poslije ove priče sa Vijetnamcima. Pa koliko je to iskustvo sa vijetnamskim radnicima bilo između ostalog nešto što je pomoglo prije svega i u ovoj njihovoj borbi? Kako vaša, a pretpostavljam da su i oni negdje imali neka saznanja šta se tu dešavalo i da su možda zbog toga bili oprezniji.
2: Kad smo išli, znači Vijetnamci su otišli, tamo je ostalo još bilo neka četiri radnika iz Kine. I meni je bilo čudno, čak sad svi iz Vijetnama su otišli, ko su se dova četvorice ovdje, oni se motaju sve vrijeme, dok traje cijela ta borba, oni se tu motaju, ne mešaju se, ali kao tu su. Ispostavlja se u stvari da su oni ljudi koji su dobili otkaze, istekle su im vize i oni su išli da rade kod lokalnih privatnika, da zarade para da bi mogli sebi da kupe kartu i da plate kazne. Međutim, oni nikad nisu bili isplaćeni za taj rad ili bar nedovoljno. Tako da su oni suštinski skvotovali u tom smeštaju jer ih tu niko nije dirao i tako živjeli od ono kao krompira i kupusa što uspije da kupe, pa idu kod tako. I onda smo njih uz pomoć jedne nevladine organizacije advokata iz Njujorka i oni su uspeli da se izvuku odatali da odu svojim kućama, ne znam njihovu sudbinu. I pošto sam skontala da to mjesto zločina, kad je jedno mjesto zločina, može uvek biti, vraćala sam se i jednom prilikom sam videla da su sad tu neki drugi radnici. Prišla sam i pitala je sve u redu. On je rekao da, madam, sve okej. Okay. Ja sam probala malo da mu objasnim o čemu se tu radilo, ko je tu živeo, kako, šta, sve ono što je i bilo u medijima, što im ide osobno, čak sam im i rekla da mogu da pogledaju. I jedva sam ja uspela njega da nateram da razmenimo brojeve. I on je moj, sve u redu, nemojte vi ništa brinuti. I ja sam mu rekla, samo ti uzmi moj broj, treba će ti. Bila sam zaista sigurna da će mu trebati. I pa tako sam ja jednu godinu i po dana njemu pošljem, znači svakog mjeseca poruku. Nekad me sinuje, nekad mi odgovori, everything is fine.

0: madam, nekad ovaj, ona, mislim, nije bio raspoložen. I dan pre mog venčanja, to jutro mi stiže poruka, madam, kao jako me sramota, kao što sam vas tako ignorisao sve to vreme, i kao vi ste bili iskreno u pravu, kao ipak smo sad u istoj onoj situaciji koju ste nam opisivali, da li ovaj, mogu da računam da ćete nam vi pomoći. I onda smo se mi našli u nekom parku, oni su došli pripremljeni, sve kako sam im rekla, doneli sve, tatata. E sad, ovaj, i to je bilo smešno, zato što ja kad sam završila poslednju ono neku ono službenu internu belešku, ja kažem, dobro, ajde Boriš, samo mi pogledaj, molim te ovo, on kaže, Tara, ja se venčavam za 12 sati, ne znam što ti radiš. Ja sam tako ujutro sedela kod frizera, spavala, drankila, dok me on isfrizirao, pa da idem da se venčam, pa idemo nazad. I tako je bilo. E sad, cijela ta priča, zašto mi je pomogla? U slučaju vjetnamskih radnika je bilo jako puno aktera uključeno. Svako je pokušavao da pomogne na neki način, ali je pokušao i da to uzme kao neki svoju bitku. Kad je bio taj slučaj vjetnamskih radnika, sam napravila jednu grupu u kojoj sam ubacila sve moguće ljude koji su mogli da pomognu, organizacije i tako. I ja sam zaista imala negdje ideju da mi jedino ako budemo tako zajedno radili, ako budemo delili zadatke i sve to, moći ćemo da to zaista izboramo. Međutim, to nije baš bilo, tu sam ispala mnogo naivna. I mnogo sam posle slučaja vjetnamskih radnika razmišljala o tome koliko je tu bilo sujete, koja se obila tim ljudima u glavu, koliko je tu bilo, možda nije ni sujeta prva, ali mislim možda čak nesvesti, ali mi smo svi našli nebrano u grožđu, šta sad, kako sad? I niko nije to imao neko iskustvo koje bi mogao da. Međutim, ono je bilo značajno, kažem, razmišljala sam gde je sve tu bio propust, šta je moglo drugačije. Tako da u slučaju indijskih radnika, ono, bilo jasno, treba mi to i to, poneste to i to dokumentacije, ne nalazimo se na mestu gde će oni da vide. Izlazite u smislu sve ono što je bilo problematično, ja sam gledala da ispravim i u stvari to jeste bio na neki način uspeh. Oni su zato što u slučaju vjetnamskih radnika, Centar za zaštitu žrtava, to je bila jedna konferencija kad sam je ustala i rekla da ono kao, ja ne želim da živim u gradu i zemlji robovske radne snage i tako dalje, našta mi je direktorica Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima onako drčno rekla kao, nemojte da lupate gluposti ili tako nešto, kao, mi smo uzeli da uzmemo, kao uzeli smo kao slučaj da radimo i kao želi smo da uzmemo izjavu, ali tih žrtava više nije bilo tu. I kao cijela stvar jeste u tome da je njima cilj da te žrtve ne budu tu. Dakle, dok ono se to dok dođe na red, dok ti ljudi su već deportovani, ti ljudi su ili ilegalno pobegli, da ne bi bili deportovani i time sebe uvali još veće probleme. I u slučaju indijskih radnika je bilo važno zato što sjećam se kako je, kad sam im ja rekla, ok, vi ukoliko hoćete da ovo procesuiramo i da ovo može na kraju krajeva za 5-10 godina da rezultira time da i taj agencije u Indiji budu kažnjene za ovaj, to što su učestvovali u tom lancu, vi morate da date izjavu pred tužioca. To znači da tužilac može to da odugovlači 3 nedelje, 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana. I jedan od njih se rasplakao i rekao da on želi da ide kući i da on samo želi kod svoje porodice i da neće više ni trenutak da ostane. I ja sam im rekla, vidite, ja neću da utičem, ja ću sad napustiti, pošto tako uvijek bilo, ja kažem šta su opcije, izađem napolje, onda oni kad izvećaju, to neko traje satima, onda oni kažu, madam, može da uđeš nazad.
1: Plenum.
0: Tako je. I onda oni kažu, mi smo da učili to i to. I tako i tad bilo, oni su I tad sam stvarno mislila da ću odustati, jer taj očaj koji sam ono, videla i na njihovim, mislim, izmučeni, više im je dosta i svega i Međutim, oni su rekli ne, ostaćemo koliko god je potrebno.

0: mi ćemo se snaći kao ovaj, i za smeštaj, za hranu, kao ostajemo dok god ne dajemo izjave. I onda je došla advokatica, dali su punomoć, tako da u stvari taj slučaj, za razliku od slučaja vjetnamskih radnika, ima potencijal da u stvari bude jedan presedan, jer su oni izjave svih 11 radnika dali sa advokaticama, tako da tužilac u Zrenjaninu treba samo da, ja bih rekao, malo zavrne rukave. Sad je malo ladno, do duše, možda kad bude leto, pa
1: da.
0: Da. I eto, to je na primjer jedna značajna razlika. I mislim, da, u slučaju vjetnamskih radnika ja sam osjećala jednu dozu straha. Pogotovo kada se pojave ljudi iz kompanije ili njihove bezbednosti ili šta god da su ti ljudi. A sad ne. Sad ne. Sad sam osjećala ogroman bes. I pored toga što je naravno bilo užasno, kada policija kaže, mi smo dobili naređenje da se povučemo, i advokatica kaže, kao, kako dobili naređenje da se povučete, mislim, mi smo ovde sami sa njima, kao, ne, mi smo dobili naređenje da više ne treba da čuvamo ljude. A u stvari oni su trebali da ih štite jer su doživljavali fizičke napade od strane ljudi. To i postoji snimci. Ja sam sa tim snimcima otišla sa radnicima u policijsku stanicu i inspektorima davali izjave. Snimci, slike kako ih fizički napadaju. Međutim, ovaj, nekako mislim da će indici ta grupa ovaj, zaista biti ključna i uopšte za to kako treba ovaj, da se vodi neki slučaj.
1: Da, tim više pretpostavljam da će se onda i odugovlačiti kako bi se iscrpili, jer ovaj, ukoliko to prođe kako očekuješ i kako bi trebalo, to može biti poruka i za ubuduće za bilo koje radnike. Pa ne samo strane, nego i za ove, nazovimo naše. Ovdje, iako je to, kao što si već rekla, jedna te ista borba.
0: Pa da, izvršna je ta podela, ali da, ovaj, pa nekad kad sam jako baš besna, baš kad sam besna, kad nemam, i nisam ni besna, nego nemam strpljenja u tim nekim raspravama, i onda kada posebno na tim nekim okruglim stolovima i tim budalaštinama, ovaj, kad krenu, pa znate, strah je najveća prepreka, pa strah ovaj. Tvoj zadatak kao sindikalica je da uspeš da taj strah kanališeš, da izvučeš bes i da tu borbu usmeriš na pravi način. I onda nekad tako, kad nemam živaca, kažem, ama više, dokle? Dokle, svi su u strahu, svima se nešto tresu, gaće. A mi, ja ovdje imam 11-oricu mladih ljudi koji ne znaju, nemaju pasoše kod sebe, nisu 2 sata pred polazak dobili pasoš, nisu znali gde im je pasoš. Odjednom se pojavio misteriozno u Zrenjinskoj policijskoj stanici. Niti znaju da li će imati karte, znači oni su kontinent udaljeni od svojih porodica. I ta grupa donese odluku, mi ostajemo dok ne damo izjave kod tužioca. U stvari, zato je meni taj moment jako važan, jer tu su pokazali najveću hrabrost. Hoću da kažem, svim tim neizvesnim uslovom i koliko god da su znali da to može biti rizično i neizvesno, ipak su ono stisli zube i rekli, ok, to će pokazati da mi nismo neki ono kao materijal koja će da šora kako stigne, da nas te tovare ko stoku u maricu, pa iz marice u one kombije, pa u avion i aj ćao. Ono što isto jako važno, taj jedan lider te grupe, on je član jedne organizacije nevladine za ljudska prava, borbu za ljudska prava. Mm-hmm. I on kaže, on je pasivan,

0: Nije on puno, on tako nekad išao na te neke događaje i to. Ali njegovo, u stvari, to razumevanje kako on pristupao toj njegovoj grupi, mislim da je bilo ključno. On je zaista koristio, to se videlo, razliku između njega i nekih drugih. I onda pomisliš kao, to je jako velika sreća bila. Mi smo imali sreće. Ali,
1: on je imao iskustvo
0: da... Međutim, evo ovi egipatski radnici, oni su također, mislim, ja sam onako... Ja kažem, ja bih volila da takve saborce imam sa sobom. Da, uvek. Jer su, koliko oni imaju nekog razumevanja kako se organizuje grupa, koliko to ume da iskomunicira, na koji način ume da napravi negde plan kako će se boriti, to su, na primjer, sve stvari koje ja radim sa njima, na primjer, u tim našim chatovima, grupama, videopozivima, kad pravimo neki plan.
1: Sad pojasni malo više konteksta egipatskih radnika sada ovdje. Dakle, imali smo vijetnamske na fabrici, sada imali smo indijske.
0: Imali smo ljudi, i kineske, neke turske.
1: Odakle sad egipatski radnici i tam je formalna grupa koja postoji?
0: Pa, u suštini, u jednom momentu shvatiš da kao, ako ti se neko obrati, ti ćeš mu pomoći. Međutim, samo kopanje, da ti dođeš do nekih stranih radnika, bez da imaš neku strukturu u kojoj ćeš ih organizovati, kao što je neko sindikalno, postaje besmisleno jer ti kao možda prijavljaš do besvesti, pišeš dopise svima i ništa. I onda sam u jednom trenutku bila u fazonu, ok, neću, ne mogu više tragam, jer ti kad obraćaš pažnju na to, ti to svugde vidiš, zato što je to zaista svugde oko tebe. Hoćeš sesti u Majestic da popiješ kafu i imat ćeš ono pet nekih radnica koje čiste, služe, šta god, sobarice, gdje god da se okreneš. Zaista ne postoji ni jedna sfera više gde to nije normalnost. I nije ni to ni lošo. Međutim, ono što je, ja sam tu napravila rez kao, ok, neću tražiti. Đavola, što se kaže. Ali kad dođe do mene, postupit ću po tome kako mislim. I bila sam u ovom Kruševcu, alternativnom centru, u Gnezdo. I tamo, i tako sećam se, stojim, neka svirka se spremi, meni stiže od

0: I tako sam stupila u kontakt sa tim radnikom koji u stvari na toj Facebook stranici napisao sve šta im se dešava i da su oni stupili i bili u štrajk zbog toga što se ono krši taj ugovor, što rade, što im je plaćeno samo 8 sati na bankovni račun, sve preko toga im se ne plati ili im se plati ne uvećano nego po ovaj redovnoj ceni radnog sata i tako, mislim, nabrali su sve probleme. I onda sam pogledala još jednu objavu gde ovaj drugi stavio čak sliku sa ambasadorom i rekao kao mi smo se obratili ambasadi, ali kao nikakvog rezultata. E sad, znači ja sam stupila taj dan s njima, to večer s njima u kontakt. Sutradan su njih dvojica dobili otkaze. I onda smo stvari ušli u jednu dvostruku borbu. Jedno je da time što su im dali otkaze bez da ih otrepnuo, oni su ćutali ostatak grupe, obećali su im da će sve biti u redu, da je ne znam šta, a njih dvojica su dobili otkaze. I ono što je jako zanimljivo je da njima niko nije otkaz, oni nisu imali papir, niti su videli ovaj, da nisu potpisali ništa, a drugo, oni nisu dobili nikad papir da im se otkazuje viza na osnovu toga što tada. I onda se dešava, u stvari to je sve sad meni izbrljano u glavi jer imam ono, moram da pravim sebi timeline. To je jedan klasičan ono kao način na koji se razbijaju štrajkovi, mislim to nije ništa novo. Međutim, onda su njih dvojica u stvari jako bili besni na ostatak grupe jer su ih na neki način izdali. Ali smo rekli, ok, mi ćemo se boriti da vi ovaj, ne budete nepravedno otpušteni. I onda smo ovaj, ovi koji su hteli, Astra je prijavila, napisala je dopise, prijavila je slučaj. Pisali smo i ambasadi, ambasada je tada odgovorila da će oni da vide, pa su tako stalno zvali za neke informacije, međutim, nikakvog tu pomaka nije bilo. Osim toga da je taj jedan radnik, da je upala policija u smeštaj i taj radnik me nazvao i vrištao ono, od straha. I inspektor mi se javio i rekao kako je to rutinska kontrola, ja sam rekao kako misliš rutinska kontrola, baš tu u Migljevsku bulevar, tamo, baš od celog Beograda. Kao pa da, nemoj ti mi kao biti bezobrazni, ja kažem baš tu. Kaže, da, pa eto, kao, mi smo ovaj radnik samo ide na proveru kao vize, kao da li znate možda da li još neko je u toj situaciji. Mislim, ja naravno ne znam niko ko je u takvoj situaciji još, ja kažem, samo neko molim da iskomunicirate ovo, ja kažem da je čovjeku, da je čovjek prijavio da institucije još nisu reagovali, znači to se sve dešava u jednom danu. E to je u stvari ono što ti kažem, koliko god da ti hoćeš da to ono kao sve uradiš kako treba, naš ono, napišemo dopise ovo ono, njihove načine na koji će se rešiti tih ljudi da više ne budu ovde, su fascinantni.
1: Zato ne zahtijevaju nikakve dopise i nikakvo gubljenje vremena.
0: Ništa,
1: nego se reaguje...
0: Avionska karta i ujutrite s papče u kombića. I onda su njega odveli u stanicu i dobio rešenje o otkazivanju vize, odnosno da je odjavljen sa socijalnog osiguranja i da na osnovu toga se njemu ono kao otkazuje viza D i on mora da u roku od 15 dana napusti zemlju. I to je negde trebalo, mislim svaki od njih bi tako i trebalo ako im se otkaže viza D. Međutim, ono što se u praksi dešava je da bukvalno im samo kažu nam da li su sutra na posao, taj radnik nije potpisao otkaz, nije dobio obrazloženje, nema pravo da se žali, znači nikakve, naprimjer oni potpišu ugovor, jasno stoji da rade broj radnih sati, onda odjednom izlazi posle mjesec dana da oni u stvari rade na normu, ono kao mora da izida 20 metra zida i inače nema za taj dan bonus koji u stvari njima i realno plata. Jer to što oni njih prijave na platu koja je minimalac da ne bi plaćali porez, to je već druga priča i tema za poresku inspekciju. A ovo je negde... Da, to su u stvari načini da ti... U stvari, oni odugovlače, oni te ljude, bilo je čak nekih radnika koji su bili, ne, pa rekli su nam da će nam isplatiti.

rekli su da će nam isplatiti i ja im kažem neće vam isplatiti. I onda kada stignu kući kažu pa bili si u pravu, mi smo stigli do avionskih vrata, nama niko nije platio ili uopšte ili onoliko koliko je rečeno. Kupec.

0: This is Radio Freedom.
1: Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
2: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
3: Ti egipatski radnici, oni su doneli tako odluke da odu odavde. Neki su se vratili u Egipat, neki su ilegalno pobjegli. Mislim, to je, hoću kažem, to su onda još teže. Ti ljudi još u ranjivijoj poziciji. Međutim, u toj nekoj komunikaciji mi smo u stvari došli do toga da je sad njih gomila, šta je ono, dok su bili ovde, ovo me plate, ovom ne plate, ovom plate ovako, ovako. I tu oni njih razjedinjene. Međutim, oni sad imaju zajednički problem, a to je to dužničko ropstvo, ako oni tamo dobiju tužbe za te blanko čekove, oni svi to imaju problem isti. I oni su se oko toga udružili. Dakle, naš zahtev je da se svi ti, sve te tužbe ponište, da se povuku i da ovi koji su morali da plate, ne plate. Jer prosto iluzorno je, ako ja tebe pošlem pod jednim uslovima na rad negde, uslovno rečeno i da se tako, i tamo negde se prijavi nekoj inspekciji nešto, a mi ne nemamo šta, ne imamo odgovor šta se desilo, za kako je moguće te radnike, neko saslušao, jesu ti radnike, znači to je potpuno jedna... oni opet ostaju dužni tamo. Iako su im ovde uskraćena sva prava. Većina, ajde. I mislim da je to negdje, tako smo oformili tu grupu neformalni radnici iz Egipta, neformalna grupa radnika iz Egipta u Srbiji, iako oni faktički neki nisu Srbi, neki jesu ovo ono, ali ono što ih zajedno veže jeste Srbija kao mesto gde su eksploatisani. I to je sad negde ono kako smo mi uputili dopis, odnosno naši zahtevi su bili da se obustavi to puštanje tih tužbi. Jer oni kada potpišu taj blanko ček, znači ako je blanko ti možda ispišeš šta god, onda ta agencija svoje vrlo oceni koliko si ti u stvari njih oštetio. Pa onda kao, ne znam, 7000 eura. On 7000 eura, to je da 7 godina radi i samo to plaća. Pa onda dođe agencija pa kao možemo da se nagodimo. Ako samo uplatite 1000 eura, što znači ti njemu iznudiš 1000 eura. A isto je jedna zanimljiva stvar koja je vrlo slična kao naša ovde. Ono što su mi rekli radnici, kaže, slušaj, obrati pažnju. Šta su sad uzeli da rade? Ne naplaćuje agencija te tužbe, nego oni ta dugovanja prodaju trećem licu, pa to treće lice njih ganja. I onda uvek ovako, ako je se tuži hrišćanin, kopt, na primjer, tuži ga, znači oni prodaju, oni igraju na tu religijsku kartu, znaš, kao i prave sukob. Ako muslimana tuži hrišćanin, a hrišćanin na musliman. I onda kao ide to kako prave kao stalno na osnovu te verske pripadnosti hoće da ih pokače. A ovo moja grupa, oni su opasni, oni ne šljive to 2%, tu imam dosta tih kopta. I eto, to mi je zanimljivo,

0: Ajdi Ćurović je jedan napisao što ja ne idem u Nigeriju da se borim protiv istrebljenja hrišćana. I sad ja tako sedim, gledam te komentare, mislim, ne rečitam ih često, ali uvek mi bude simpatično. I gledam ja ovako, zamišljam to, sad idem u Nigeriju da se borim protiv hrišćana, za ovaj opstanak hrišćana, dobro. I onda razmišljam, pa čoveče, evo šanse za tog gospodina. Mi smo ovdje imali jednu ogromnu grupu kopta, hrišćana, koji su izrabljivani. Niti se oglasio ovaj Svetog Save, niti se ona, niko od ovih patrolaša se nije oglasio. To samo govori o tom koliko je to sve tako plitko i jadno kad se uzme da se analizira na tom nivou i onda mi bude smiješno. Čak sam uzela sad i da pričam priču o tome kako smo, mislim, kao u tom kontekstu, eto, to mi je bilo. I onda, mislim, koliko su te, ne znam, eto, a ovi se drže, ovi su dobri, ovi su borbeni, imaju smisla za humor i to volim, što kad god imamo neki sastanak, onda tako malo pratim, onda si ja smijem kako oni jedni drugima zezaju, pa ne znam, sad skoro su stavili, negde u Italiji je neki čovek raširio kao veš na katedrali da suši, pa su ga priveli ili tako negde, neka ono kulturna baština. Mm-hmm. I onda kao, ne znam, Egipćanin uhapšen zato što je širio veš sa ušio, znaš. I onda kao gospodin, ali da niste tu, profesore, da niste to vi. Kao, znaš, kao on kao čistunac bio, pa kao širio. I, ali, skoro su, mislim, sve te priče negde, ja sad to ne mogu ni da ti prenesem. A prosto, i eto, desala se ta situacija da moj tata ima službeni put. Ne znam da sam ti to...
1: Ne.
0: Da. Tu negde oko, znači, početak septembra moje ćerke je bio rođendan i bili su nam ovi prijatelji iz Palestine i onda smo mi njima puštali muziku, eto, malo da se oni osete da su tu na neki način s nama i imaju ćerkicu, pa se njih dve, moje i one i druže. I ja pošaljem to na grupu, znam da je to, da voli tu pesmu. I on kaže, eto, moje ćerki je za 20 dana rođendan, a ja, s obzirom da sam ovdje aplicirao za azil, ja ne znam da li će ja nju vidjeti ove godine, sljedeće, one tamo, kad će vidjeti. Ja sam zapamtila to kad je rođendan i igram slučaja, moj tate, nebitno radi u naftnoj industriji, i on me zove i kaže, ne možemo na kafu, ja sutra moram za Kajer. Kažem mu, bi ti meni činio nešto, znači sada mi doteraš šta hoćeš ispred od kola, pošto volim kola, ništa me neće toliko obradovati. I spakujem ježivu kućicu Branka Ćopića, neki onako sapun rozeta kao iz rezbare, iz Kruševačkog muzeja, i neke štalice, da, nebitno, pa. I spakujem i dam mu broj telefona, najboljeg druga od ovog radnika. Mm-hmm. I on kad je imao, baš taj dan kad je rođendan, bio slobodno, i ovaj dođe pokupi, odvede ga tamo u selu, na rođendan. Kaže, to su ljudi ispred kuće da ga dočekaju. Sad oni tamo u selu, što tata kaže, su selu. U selu 100.000 stanovnika, pa ovo je moj Zrenjanin, nije...
1: Glas Zrenjanina.
0: Kaže, došli tamo ljudi, znaju ko zid. I onda je tata bio cijel dan tamo kod njih i kaže, mislim, super su i eto i taj rođendan na neki način, i on je zvao, kaže, tata zvao je 5-6 puta da on bude s njim u sobi. Mislim, ja verujem da... I čak smo izašli na nekom portalu egipatskom, neka novinarka zvala ljudima. Ali eto, i onda tako tata meni kaže kako priča on tako sa njima i to i... Moj brat je radi na građevini na Maliti. I uvek imam u glavi da ono kao...

0: kao ja ne mogu da to da razumem kako neko glavu može da okrene kad nekog kao... Ne moraš ni da imaš nekog svog. Boga je, pa imaš valjda osnovno. Tako da eto, svašta tu nešto je bilo. A ta priča sa tim Egiptom, onda moj tata jahao tamo, ovaj, su mi dali magarca da jašam. I to mi je bilo tako, ovaj, tako... Mislim, smiješno mi je bilo i sad ga zovemo Bekim Paš. Ovaj, i eto, čekam sad mogućnost da odem do Zagreba, da malo tamo se vidim sa njima koji su tamo.
1: Dobro, možda ti tu budem mogao i pripomoći na neki način.
0: Hvala.
1: Posredno, neposredno, kako ga. Priču smo počeli sa filmom. I negdje tom činjenicom da je mnogi ljudi su tada prvi put čuli za taj problem i za postojanje stranih radnika ovdje. Ajmo da ga zaključimo sa nečim što pripremaš, odnosno što pripremate, a tiče se te pozorišne predstave koja ima fenomenalan naziv, pozorište potlačenih.
0: Pa da, to je ispalo tako u stvari nekako, jedan novinar, Timo se zove, iz Ciriha je došao da sa mnom uradi intervju veze sa stranim radnicima, kao što smo ono kao ti i ja i ovaj, i baš smo sedeli tamo gde smo ti i ja prvi put sedeli, ono, u onom pubu, tamo smo se on i ja. I onda je par puta on dolazio, pričali smo i jednom u Zrenjaninu šetali smo, 20 km smo prešađali, ali to je tako trajalo, ja sam njemu, on je meni rekao, ajde ti meni priča, ja ću da te slušam. I on kaže meni, ej, kaže, meni to vreme tako prošlo, kao toliko mi je bilo, ono, svašta nešto, i nije prošlo dva dana, on meni šalje, kaže, da li bi ti htjela da radiš sa mnom, s tom ekipom koja inače ovaj, to radi te ovaj, alternativno pozorište, pozorište potlačenih, da radimo priču, jer oni su već radili neke predstave koje se tiču migracije i rada. Njegov tata koji je došao tamo, adaptacija, Jugoslavija i tako to. I meni to baš izazov, nikad nisam glumila i kao hajde. Onda tu, kako smo pričali, pa bilo bi dobro da neko od tih radnika je stvarno. I ovaj, evo, danas mi je ovaj, Rafik javio da je dobio to pozivno pismo, da mu je sređena ta dokumentacija i da on će iz Kalkute doći i biti sa mnom ovaj, tamo cimer šest nedelja dok radimo to i ovaj, glumit ćemo. U stvari ta pozorišna predstava bi trebala da bude ta neka priča, mislim, pre svega taj odnos koji se uspostavio između nas dvoje i cijelo, naravno u tom cijelom kontekstu i sve to je važno da ljudi vide, ali da me neko pitao da li mislim da ću ih ikad sresti više, ja bih rekla ne. Jer za moje uslove u kojima živim, to je jako daleko, mislim, nikad ne bih pomislila da bih mogla negde da ih sretnem, da odem. A eto, ispostavit će se da će i to biti, tako da ću sresti ih sve ponovno.
1: Mm-hmm.
0: I mislim da kakva god da bude predstava, ovaj, to je sad unapred publici da kažem, kakva god da bude predstava, da ću se ja snaći, neću, da će se on snaći, neće. Ono što svaki čovjek treba tamo da ima u glavi je da ono, da nije te predstave, Rafik i ja se više nikad ne bi zagrnula. I eto, to je negde u februaru bi trebalo da se igram. Ja se nadam da će biti negde interesovanje i da ovde bude. Da tu, ovaj, na neki način, kroz eto, tu, da kažem, umetnost ili kako god, ovaj, možda tu jednu takvu pipavu temu osvetlimo. Ko zna.
1: Da, umetnost je najjača politička opcija.
0: Jes. I eto, to su negde ovaj, baš kako se to potrefilo da taj čovjek čuje taj novinar, da on, ovaj, i mi smo zajedno posle pisali neke tekstove i cijela ta ekipa mi se mnogo mi je drago što sam, ali eto kažem, pre svega, ovaj, samo imam u glavi da nije toga, vjerovatno se nikad ne bi smo videli.
1: To je to, hvala ti.
0: Hvala tebi.
2: Više nam se ne javljaj.

0: drugovi i drugarice. Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati kupek? Ukoliko ne podržite kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutjesku, a to ne želite da proživite. Zato podržite kupek. Smrt fašizmu.
1: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
5: Vi slušate radio.rojc.eu.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.